Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Năm ngày 14 tháng 5, có một số tin chính như sau. Tàu chở dầu liên quan đến Nhật Bản đã đi qua eo biển Hormuz. Căng thẳng Trung Đông phủ bóng lên triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp Nhật Bản. Ba ngân hàng lớn của Nhật Bản có thể sẽ được tiếp cận công nghệ AI Claude Mythos. Sau đây là phần tin chi tiết. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tại cuộc gặp thượng đỉnh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Hôm thứ Năm, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập cho biết, nếu vấn đề Đài Loan được xử lý thích hợp, quan hệ song phương nhìn chung có thể duy trì ổn định. Tuy nhiên, tin tức cho biết, ông Tập đã nói thêm rằng xử lý không thỏa đáng vấn đề này có thể dẫn tới xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ, đẩy quan hệ song phương vào tình thế hết sức nguy hiểm. Ông Tập cũng được cho là đã nói rằng vấn đề Đài Loan độc lập và hòa bình tại eo biển Đài Loan là không thể cùng tồn tại, và việc duy trì hòa bình, ổn định tại eo biển này là lợi ích chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Tân Hoa Xã cũng đưa tin về các phát biểu của ông Tập liên quan đến vấn đề thương mại. Hãng này dẫn lời ông Tập cho biết, thực tế nhiều lần chứng minh rằng không có bên thắng trong chiến tranh thương mại, đồng thời quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ về bản chất là cùng có lợi và cùng thắng. Theo tin tức, ông Tập đã nói rằng khi có bất đồng và căng thẳng, đối thoại trên cơ sở bình đẳng là lựa chọn đúng đắn duy nhất. Tân Hoa Xã cho biết, ông Tập đã đề cập tới cuộc đàm phán thương mại giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Hàn Quốc một ngày trước đó. Theo tin tức, ông Tập cho biết các nhóm phụ trách kinh tế và thương mại của Trung Quốc và Mỹ đã đạt được kết quả nhìn chung là cân bằng và tích cực trong cuộc gặp hôm thứ Tư. Truyền thông cũng đưa tin, ông Tập nói đây là tin tốt đối với người dân hai nước cũng như toàn thế giới, đồng thời hai bên cần duy trì động lực tích cực quý giá này.
1: Hãng tin Reuters cho biết một tàu chở dầu thô do tập đoàn Eneos Holdings của Nhật Bản quản lý đã đi qua eo biển Hormuz. Hôm thứ Năm, Reuters cho biết dữ liệu từ một công ty theo dõi tàu biển cho thấy con tàu treo cờ Panama đã đi qua eo biển. Hồi tháng 4, tàu Idemitsu Maru, cũng liên quan đến doanh nghiệp Nhật Bản, đã đi qua eo biển Hormuz sau khi tuyến hàng hải này trên thực tế bị phong tỏa. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, tình hình tại Iran tiếp tục khiến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu suy giảm. Hôm thứ Tư, IEA công bố báo cáo cho biết sản lượng dầu toàn cầu trong tháng 4 giảm thêm 1,8 triệu thùng mỗi ngày, xuống còn 95,1 triệu thùng một ngày. Như vậy, tính từ tháng 2, tức là thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, tổng mức giảm đã lên tới 12,8 triệu thùng một ngày, tương đương hơn 10% nhu cầu dầu mỏ toàn cầu mỗi ngày. Báo cáo nêu rõ xuất khẩu dầu thô từ Mỹ, Brazil và một số nước khác tăng lên, nhưng sản lượng chung vẫn giảm do các nước vùng vịnh cắt giảm khai thác sau khi eo biển Hormuz trên thực tế bị phong tỏa. Cũng theo báo cáo, lượng dầu tồn kho toàn cầu, bao gồm cả dầu lưu trữ trên biển, đã giảm 250 triệu thùng trong tháng 3 và tháng 4.

0: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ không phản đối nếu Tokyo có ý định nhập khẩu dầu thô của Nga. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố nội dung cuộc phỏng vấn của ông Lavrov với truyền thông Nga. Liên quan đến giá dầu tăng cao do tình hình Iran, ông Lavrov được hỏi về việc xuất khẩu dầu Nga sang các nước châu Á, bao gồm Nhật Bản. Ông cho biết, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã khẳng định rõ ràng Nhật Bản sẽ tiếp tục gây sức ép lên Nga và duy trì lập trường thống nhất với các đối tác phương Tây, nhưng để làm được điều này mà không có dầu của Nga là rất khó khăn. Ông Lavrov nói thêm rằng, Nga chưa bao giờ biến các vấn đề kinh tế hay các thỏa thuận hiện có thành công cụ chính trị. Trong bối cảnh, tình hình liên quan đến Iran xấu đi, Nhật Bản đang tìm kiếm các nguồn cung dầu thay thế khác ngoài Trung Đông. Trước đó, trong tháng 5, dầu thô từ dự án phát triển dầu khí Sakhalin 2 ở vùng Viễn Đông Nga đã được vận chuyển tới một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ehime, miền Tây Nhật Bản.
1: Các doanh nghiệp Nhật Bản nhìn chung ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong năm tài chính vừa qua. Tuy nhiên, bối cảnh bất ổn tại Trung Đông đang khiến triển vọng lợi nhuận thời gian tới trở nên kém tích cực hơn. Hiện đang là thời điểm các doanh nghiệp đồng loạt công bố báo cáo tài chính. Công ty chứng khoán SMBC Nikko Securities đã tổng hợp và phân tích kết quả của 536 doanh nghiệp tính đến hôm thứ Ba. Phần lớn trong số này niêm yết trên thị trường Prime của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo. Trong số 524 doanh nghiệp có số liệu so sánh, khoảng 70% báo cáo lợi nhuận tăng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3. Nhu cầu mạnh đối với trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, bất chấp tác động từ thuế quan của Mỹ. Các ngân hàng và công ty chứng khoán hưởng lợi từ diễn biến tích cực của thị trường cổ phiếu và mặt bằng lãi suất cao hơn. Lợi nhuận cải thiện trong những năm gần đây đã tạo điều kiện cho các đợt tăng lương, tuy nhiên xu hướng này có thể thay đổi. Ngoại trừ hai doanh nghiệp dự báo thua lỗ, khoảng 40% cho biết lợi nhuận năm nay có thể giảm hoặc chưa thể đưa ra dự báo. Giá cả leo thang và nguồn cung sản phẩm dầu mỏ thiếu ổn định đang khiến cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực vận tải biển, hóa chất và chế tạo ô tô đưa ra triển vọng thận trọng hơn. Một số doanh nghiệp cho biết xung đột tại Iran khiến khó đưa ra được ước tính lợi nhuận đáng tin cậy.
0: Ba ngân hàng lớn của Nhật Bản có thể sẽ được cấp quyền truy cập vào Claude Mythos, mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến do công ty khởi nghiệp Anthropic của Mỹ phát triển. Theo các nguồn thạo tin, ba định chế tài chính này bao gồm MUFG, Sumitomo Mitsui và Mizuho. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là những tổ chức tài chính đầu tiên tại Nhật Bản được tiếp cận mô hình AI mới này. Claude Mythos của Anthropic được cho là có khả năng rất mạnh trong việc phát hiện các lỗ hổng của hệ điều hành và các phần mềm khác. Điều này làm dấy lên lo ngại, công nghệ này có thể rơi vào tay các đối tượng xấu. Việc sử dụng mô hình này để tiến hành các cuộc tấn công mạng có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với hệ thống tài chính. Tại Mỹ, mô hình này hiện mới chỉ được cung cấp cho một số lượng hạn chế các doanh nghiệp và tổ chức. Mô hình Claude Mythos đã được đề cập trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Sasaki và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Tokyo hồi đầu tuần này. Bà Katayama bày tỏ ý định hợp tác với chính phủ Mỹ và tăng cường an ninh mạng.

Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông của xe đạp dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, giống như ô tô và xe máy, các hành vi vi phạm giao thông của xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Chủ đề hôm nay là đi trên vỉa hè có bị xem là vi phạm hay không? Tại Nhật Bản, ở những nơi có phân chia giữa lòng đường và vỉa hè, về nguyên tắc, xe đạp phải đi ở mép trái của phần đường dành cho xe chạy. Vì vậy, về cơ bản, đi trên vỉa hè là vi phạm giao thông và từ tháng 4 bị xử phạt bằng vé xanh với mức phạt 6.000 yên. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp được phép đi trên vỉa hè, bao gồm các trường hợp sau. Có biển báo hoặc vạch kẻ đường cho phép xe đạp đi trên vỉa hè. Người điều khiển xe dưới 13 tuổi hoặc từ 70 tuổi trở lên hoặc là người khuyết tật. Đường đang thi công hoặc có nhiều xe dừng đỗ khiến khó đi sát mép trái lòng đường. Lưu lượng ô tô quá lớn hoặc lòng đường quá hẹp, nếu đi dưới lòng đường sẽ nguy hiểm hơn. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết, về cơ bản sẽ không bị xử phạt chỉ vì đi xe đạp ở phần đường dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, những hành vi nguy hiểm hoặc mang tính chất nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý bằng vé xanh. Ví dụ như đạp xe với tốc độ cao làm cho người đi bộ giật mình dừng lại tránh đường. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 15 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Ông Trump và ông Tập ăn trưa và bàn việc cùng nhau. Chính phủ giới chức ngân hàng Nhật Bản có thể đã họp về rủi ro của Chlormythos. Thủ tướng Nhật Bản chuẩn bị thăm Hàn Quốc. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ăn trưa và bàn việc cùng nhau vào thứ Sáu, ngày cuối cùng trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại khu Trung Nam Hải, trung tâm Bắc Kinh, nơi đặt văn phòng làm việc của các lãnh đạo Trung Quốc. Giới chức Mỹ cho biết, trong cuộc họp thượng đỉnh vào thứ Năm, ông Trump và ông Tập đã thảo luận cách để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế song phương, trong đó có việc mở rộng tiếp cận cho doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc, cũng như tăng cường đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ. Trung Quốc cho biết đã có tiến triển trong đàm phán thương mại. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết

0: ông Tập nhất trí sẽ đặt mua 200 máy bay Boeing. Ông Trump cũng dẫn lời ông Tập cho biết muốn eo biển Hormuz được mở cửa và sẽ không cung cấp trang thiết bị quân dụng cho Iran. Ông Trump gọi đây là một việc lớn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho biết ông Tập nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Ông Tập cảnh báo rằng nếu vấn đề này không được xử lý thích hợp thì hai nước có thể sẽ đối đầu và thậm chí leo thang thành xung đột, khiến quan hệ song phương chịu nhiều tổn hại. Thông báo của Mỹ không nhắc đến Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC của Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio được hỏi về việc liệu ông Tập có yêu cầu ông Trump không bán vũ khí cho Đài Loan hay không. Đáp lời, ông Rubio cho biết việc bán vũ khí cho Đài Loan không phải là vấn đề nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh.
1: Các quan chức chính phủ và ngành ngân hàng Nhật Bản cùng nhiều bên liên quan đã tổ chức cuộc họp về các biện pháp an ninh mạng. Nội dung thảo luận được cho là liên quan đến một mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến do công ty khởi nghiệp Anthropic của Mỹ phát triển. Mô hình Claude Mythos được đánh giá là có khả năng siêu việt trong việc phát hiện lỗ hổng hệ điều hành máy tính và trình duyệt web. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu mô hình này bị lạm dụng, có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng cho hệ thống tài chính và nhiều lĩnh vực khác. Hôm thứ Năm, một nhóm công tác về an ninh mạng đã họp tại Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản. Cuộc họp này diễn ra sau khi một khung phối hợp công tư được lập ra hồi tháng trước nhằm tăng cường an ninh mạng trước các mối đe dọa từ AI trong lĩnh vực tài chính. Tham dự cuộc họp có các quan chức Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhật Bản, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, đại diện các ngân hàng tư nhân lớn, cũng như chi nhánh Nhật Bản của các công ty AI Mỹ như Anthropic. Đây là cuộc họp kín. Nội dung thảo luận được cho là tập trung vào cách khắc phục các lỗ hổng bảo mật do Claude Mythos phát hiện, cũng như phương án đối phó với các cuộc tấn công mạng. Nhóm công tác đặt mục tiêu xây dựng biện pháp ứng phó tạm thời trước cuối tháng này.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ đến Hàn Quốc vào tuần sau để hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Hôm thứ Sáu, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo bà Takaichi sẽ có chuyến thăm 2 ngày bắt đầu từ thứ Ba đến Andong, quê của ông Lee. Cơ quan này cho biết hai lãnh đạo sẽ thảo luận cách để tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thường ngày của người dân, ví dụ như kinh tế và an ninh trật tự. Bà Takaichi và ông Lee nhiều khả năng cũng sẽ thảo luận các thách thức quốc tế, trong đó có tình hình Trung Đông. Đây sẽ là cuộc họp thượng đỉnh song phương thứ hai giữa hai bên trong năm nay. Vào tháng 1, ông Lee đã đến quê của bà Takaichi ở tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản.

0: Đài NHK chúng tôi được biết, Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã khởi động nghiên cứu hướng tới việc xuất khẩu tên lửa đất đối hạm cho Philippines. Các nguồn tin cho biết, Manila hồi đầu tháng này đã bày tỏ quan tâm đến việc mua tên lửa Type 88. Theo các nguồn tin, Bộ Phòng vệ đang xem xét xuất khẩu từ kho vũ khí hiện có của lực lượng phòng vệ trên bộ. Lực lượng này dự kiến sẽ dần ngừng sử dụng tên lửa Type 88 và thay thế bằng mẫu mới. Tên lửa Type 88 có tầm bắn hơn 100 km. Lực lượng phòng vệ đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật với loại tên lửa này trong cuộc tập trận tại Philippines diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5 có sự tham gia của quân đội Mỹ. Ngoài ra, việc chuyển giao các tàu hộ tống khu trục lớp Abukuma cũng đang được xem xét. Các tàu này hiện thuộc biên chế lực lượng phòng vệ trên biển. Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao trang thiết bị phòng vệ ra nước ngoài cùng các hướng dẫn thực thi liên quan. Với việc bãi bỏ quy định giới hạn xuất khẩu trong 5 danh mục, sửa đổi này về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương.
1: Nhật Bản thông báo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ thăm Nhật Bản vào tuần tới. Chính phủ cho biết chuyến thăm của ông Guterres kéo dài từ Chủ nhật tuần này đến hết thứ Tư tuần sau. Trong chuyến công du 4 ngày, dự kiến ông sẽ tham dự các sự kiện liên quan đến Liên Hợp Quốc ở Tokyo và gặp Thiên Hoàng Naruhito. Ông cũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Takaichi Sanae. Năm nay là kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản gia nhập Liên Hợp Quốc. Thông qua chuyến thăm của ông Guterres, chính phủ hy vọng sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Liên Hợp Quốc.
0: Giá hàng hóa giao dịch giữa các doanh nghiệp Nhật Bản trong tháng 4 tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm, chủ yếu do chi phí các sản phẩm dầu mỏ leo thang vì xung đột Iran. Theo số liệu sơ bộ của Ngân hàng Nhật Bản, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, chỉ số giá sản xuất vào tháng trước tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2023. Nhóm than đá và sản phẩm dầu mỏ như naphtha và dầu diesel tăng 5,3%. Hóa chất và các sản phẩm liên quan như ethylene và propylene tăng 9,2%. Kim loại màu tăng vọt 37,9%, bao gồm nhôm nhập khẩu từ Trung Đông.

0: Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông liên quan đến xe đạp, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, giống như đối với ô tô và xe máy, các hành vi vi phạm của người đi xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Phần hôm nay nói về việc sử dụng điện thoại thông minh khi đi xe đạp. Trong số các hành vi vi phạm giao thông bị xử phạt bằng vé xanh, có hành vi sử dụng điện thoại thông minh khi đang đi xe, tức là sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị tương tự để gọi điện hay là nhìn màn hình trong khi đi xe đạp. Đây là hành vi bị phạt ở mức cao nhất 12.000 yên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người sử dụng điện thoại thông minh làm thiết bị dẫn đường và gắn cố định trên tay lái xe đạp. Ngay cả trong trường hợp như vậy, việc chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại vẫn có thể bị coi là vi phạm. Mỗi trường hợp được xem xét riêng và không có quy định cố định về việc nhìn màn hình bao nhiêu giây thì bị coi là vi phạm. Điều quan trọng là không chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại mà luôn phải chú ý quan sát xung quanh. Cũng cần lưu ý khi nghe nhạc hoặc chương trình phát thanh trên điện thoại thông minh qua tai nghe trong lúc đi xe đạp. Việc đeo tai nghe cả hai bên tai khiến cho người đi xe không thể nghe được âm thanh xung quanh, như vậy sẽ bị xử phạt bằng vé xanh. Tuy nhiên, nếu chỉ đeo tai nghe một bên, hoặc sử dụng tai nghe dẫn truyền qua xương hay các loại tai nghe không bịt kín hoàn toàn, thì sẽ không bị coi là vi phạm, miễn là người đi xe vẫn nghe được các âm thanh cần thiết để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Yếu tố then chốt là liệu người đi xe có nghe rõ được âm thanh xung quanh hay không. Thông tin được cập nhật đến ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Mùa bắt cá bằng chim cốc đã bắt đầu trên sông Nagara ở tỉnh Kifu, miền Trung Nhật Bản. Đây là hình thức bắt cá truyền thống. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 15 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Ông Trump và ông Tập ăn trưa và bàn việc cùng nhau. Chính phủ, giới chức ngân hàng Nhật Bản có thể đã họp về rủi ro của Chlormythos. Thủ tướng Nhật Bản chuẩn bị thăm Hàn Quốc. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ăn trưa và bàn việc cùng nhau vào thứ Sáu, ngày cuối cùng trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại khu Trung Nam Hải, trung tâm Bắc Kinh, nơi đặt văn phòng làm việc của các lãnh đạo Trung Quốc. Giới chức Mỹ cho biết, trong cuộc họp thượng đỉnh vào thứ Năm, ông Trump và ông Tập đã thảo luận cách để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế song phương, trong đó có việc mở rộng tiếp cận cho doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc, cũng như tăng cường đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ. Trung Quốc cho biết đã có tiến triển trong đàm phán thương mại. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết ông Tập nhất trí sẽ đặt mua 200 máy bay Boeing. Ông Trump cũng dẫn lời ông Tập cho biết muốn eo biển Hormuz được mở cửa và sẽ không cung cấp trang thiết bị quân dụng cho Iran. Ông Trump gọi đây là một việc lớn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho biết ông Tập nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Ông Tập cảnh báo rằng nếu vấn đề này không được xử lý thích hợp thì hai nước có thể sẽ đối đầu và thậm chí leo thang thành xung đột, khiến quan hệ song phương chịu nhiều tổn hại. Thông báo của Mỹ không nhắc đến Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC của Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio được hỏi về việc liệu ông Tập có yêu cầu ông Trump không bán vũ khí cho Đài Loan hay không. Đáp lời, ông Rubio cho biết việc bán vũ khí cho Đài Loan không phải là vấn đề nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh.
0: Các quan chức chính phủ và ngành ngân hàng Nhật Bản cùng nhiều bên liên quan đã tổ chức cuộc họp về các biện pháp an ninh mạng. Nội dung thảo luận được cho là liên quan đến một mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến do công ty khởi nghiệp Anthropic của Mỹ phát triển. Mô hình Chlormythos được đánh giá là có khả năng siêu việt trong việc phát hiện lỗ hổng hệ điều hành máy tính và trình duyệt web. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu mô hình này bị lạm dụng, có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng cho hệ thống tài chính và nhiều lĩnh vực khác. Hôm thứ Năm, một nhóm công tác

0: về an ninh mạng đã họp tại Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản. Cuộc họp này diễn ra sau khi một khung phối hợp công tư được lập ra hồi tháng trước nhằm tăng cường an ninh mạng trước các mối đe dọa từ AI trong lĩnh vực tài chính. Tham dự cuộc họp có các quan chức Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhật Bản, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, đại diện các ngân hàng tư nhân lớn, cũng như chi nhánh Nhật Bản của các công ty AI Mỹ như Anthropic. Đây là cuộc họp kín. Nội dung thảo luận được cho là tập trung vào cách khắc phục các lỗ hổng bảo mật do Claude Mythos phát hiện, cũng như phương án đối phó với các cuộc tấn công mạng. Nhóm công tác đặt mục tiêu xây dựng biện pháp ứng phó tạm thời trước cuối tháng này.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ đến Hàn Quốc vào tuần sau để hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Hôm thứ Sáu, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo bà Takaichi sẽ có chuyến thăm 2 ngày bắt đầu từ thứ Ba đến Andong, quê của ông Lee. Cơ quan này cho biết hai lãnh đạo sẽ thảo luận cách để tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thường ngày của người dân, ví dụ như kinh tế và an ninh trật tự. Bà Takaichi và ông Lee nhiều khả năng cũng sẽ thảo luận các thách thức quốc tế, trong đó có tình hình Trung Đông. Đây sẽ là cuộc họp thượng đỉnh song phương thứ hai giữa hai bên trong năm nay. Vào tháng 1, ông Lee đã đến quê của bà Takaichi ở tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản.

0: Đài NHK chúng tôi được biết, Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã khởi động nghiên cứu hướng tới việc xuất khẩu tên lửa đất đối hạm cho Philippines. Các nguồn tin cho biết, Manila hồi đầu tháng này đã bày tỏ quan tâm đến việc mua tên lửa Type 88. Theo các nguồn tin, Bộ Phòng vệ đang xem xét xuất khẩu từ kho vũ khí hiện có của lực lượng phòng vệ trên bộ. Lực lượng này dự kiến sẽ dần ngừng sử dụng tên lửa Type 88 và thay thế bằng mẫu mới. Tên lửa Type 88 có tầm bắn hơn 100 km. Lực lượng phòng vệ đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật với loại tên lửa này trong cuộc tập trận tại Philippines diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5 có sự tham gia của quân đội Mỹ. Ngoài ra, việc chuyển giao các tàu hộ tống khu trục lớp Abukuma cũng đang được xem xét. Các tàu này hiện thuộc biên chế lực lượng phòng vệ trên biển. Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao trang thiết bị phòng vệ ra nước ngoài cùng các hướng dẫn thực thi liên quan. Với việc bãi bỏ quy định giới hạn xuất khẩu trong 5 danh mục, sửa đổi này về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương.
1: Nhật Bản thông báo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ thăm Nhật Bản vào tuần tới. Chính phủ cho biết chuyến thăm của ông Guterres kéo dài từ Chủ nhật tuần này đến hết thứ Tư tuần sau. Trong chuyến công du 4 ngày, dự kiến ông sẽ tham dự các sự kiện liên quan đến Liên Hợp Quốc ở Tokyo và gặp Thiên Hoàng Naruhito. Ông cũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Takaichi Sanae. Năm nay là kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản gia nhập Liên Hợp Quốc. Thông qua chuyến thăm của ông Guterres, chính phủ hy vọng sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Liên Hợp Quốc.
0: Giá hàng hóa giao dịch giữa các doanh nghiệp Nhật Bản trong tháng 4 tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm, chủ yếu do chi phí các sản phẩm dầu mỏ leo thang vì xung đột Iran. Theo số liệu sơ bộ của Ngân hàng Nhật Bản, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, chỉ số giá sản xuất vào tháng trước tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2023. Nhóm than đá và sản phẩm dầu mỏ như naphtha và dầu diesel tăng 5,3%. Hóa chất và các sản phẩm liên quan như ethylene và propylene tăng 9,2%. Kim loại màu tăng vọt 37,9%, bao gồm nhôm nhập khẩu từ Trung Đông.

0: Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông liên quan đến xe đạp, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, giống như đối với ô tô và xe máy, các hành vi vi phạm của người đi xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Phần hôm nay nói về việc sử dụng điện thoại thông minh khi đi xe đạp. Trong số các hành vi vi phạm giao thông bị xử phạt bằng vé xanh, có hành vi sử dụng điện thoại thông minh khi đang đi xe, tức là sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị tương tự để gọi điện hay là nhìn màn hình trong khi đi xe đạp. Đây là hành vi bị phạt ở mức cao nhất, 12.000 yên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người sử dụng điện thoại thông minh làm thiết bị dẫn đường và gắn cố định trên tay lái xe đạp. Ngay cả trong trường hợp như vậy, việc chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại vẫn có thể bị coi là vi phạm. Mỗi trường hợp được xem xét riêng và không có quy định cố định về việc nhìn màn hình bao nhiêu giây thì bị coi là vi phạm. Điều quan trọng là không chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại mà luôn phải chú ý quan sát xung quanh. Cũng cần lưu ý khi nghe nhạc hoặc chương trình phát thanh trên điện thoại thông minh qua tai nghe trong lúc đi xe đạp. Việc đeo tai nghe cả hai bên tai khiến cho người đi xe không thể nghe được âm thanh xung quanh, như vậy sẽ bị xử phạt bằng vé xanh. Tuy nhiên, nếu chỉ đeo tai nghe một bên, hoặc sử dụng tai nghe dẫn truyền qua xương hay các loại tai nghe không bịt kín hoàn toàn, thì sẽ không bị coi là vi phạm, miễn là người đi xe vẫn nghe được các âm thanh cần thiết để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Yếu tố then chốt là liệu người đi xe có nghe rõ được âm thanh xung quanh hay không. Thông tin được cập nhật đến ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Mùa bắt cá bằng chim cốc đã bắt đầu trên sông Nagara ở tỉnh Kifu, miền Trung Nhật Bản. Đây là hình thức bắt cá truyền thống. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.